0: CCM. Na kuachia namba za simu ndo muongozo bora kabisa na ndo muongozo mama wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto, zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
1: 0707 11 41 42 0707 04 41 41 08 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 42 0707 04 41 kama utaamua kuyachukulia maanani, basi yatakuwa mazuri na yanaweza akakupa mwanga ambao wewe unatamani kuweza kupata kila ambapo unapata matatizo. Nambari yake ameitaja mara kadhaa, mimi ngoja nirudie kwa mara nyingine nikutajie, ni 0742 07 8041, 0742 07 8041, au 0704 11 66 48, 0704 11 66 48. Amemaliza katika yale ambayo alikuwa amepanga kuzungumza nanyi leo. Kesho mapema wahi katika ofisi yake uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Jina langu naitwa God Love, naenda breaki, nitarejea baada ya muda mfupi.